kɛdi wasolo mɔgɔw b'aw ko kiniw la ina bonya mara bi bonya Ala ma kɔnɔjɔlen denyɛrɛni na muso ɲɛnɛ cɛla de